0: engagement, avec la réalisation qu'on fait, on permet de plus se poser un peu.
1: Малко преди 19 часа казвам чао и красив релаксиращ уикенд. От мен Кристина, бай-бай, а вие останете на честотата.